Привет, вы на канале Кумахахахила Тилаканан Каталян Капханяни, я вас скарактан на Пехенчу Венакан Хамаймей Утхаскараки, Укатай Пинсти, Парла Венакаха, Стакан Стакипун, и Авторидад Супанакаса, Турка, Кипа Венакутханя Патаки, Сухамара Канича, Конституцион Политика дель Истат, Уканакас Турка, Кипа Таспа Осасина. Китинакас Уксатокенха Хичахер Парупхи, Хупанакаварсуни Пхараки. Presidente de Cámara, senadores, suxato quinquirina cauchichaja, takasipkiusi wama, consenso. Hayukamata utjaña pataki, hiktaptau, hiktaptau, taipinsti, maimayam tanaka hikhatanikama. Kamsapresa, usatoken hajichaja para la parakipi, akat mama raruja. Purinispa wasiwa referendum, hayukamata maturka kipa utjaña pataki, hisa constitución política del Estado, reforma constitucional uka utjaña pataki. Presidente de Cámara de Senadores, Uxanquiri Diego Ávila, Jupaucha Manja Sawyera, que utilizó un aplazo. Mamara, Ayukanja, referendo Caruja, Puriwa y Apunirachnaus, Arequipi, Ukamata, y Atiñataki, Kaukirit Akanakas, artículos Ukanakas, Constitución Política del Estado, Ayuxatokenja, Turka, Kipatas, Pama, Reforma Parcial, Toki. Acá propuesta Ukaja, diputado Alarcón, Ayupaukamata Sawyera, Kitan, Hichaja, Hankachas, Ispaus, Iwaka, proceso Ukaja, Ayukamata, Hankachanyataki, plazo, ma, marataki, siwa, Ayukamata, Niapuni, Uxatokenja, consensos, ma, imayamtanakas, Kenyapahua, Kisirakispan, siwa, ma, proceso de referéndum Ukaja, Hankaki, ma, maran, puriniapataki, Kamsisa, ma, maranja, Utraspaus, Iwaka, ma, consulta, Ukajista, Uxatokenja, poca, siwa, yatapa. Referéndum, ayúcate para el casino, camperus, añau y atirax, nació, cauquire artículos, ayúcan a casi choxa toquenja, turga, kipataspa, capaspa, constitución política del Estado, ayúxa toquena, tata legislador, camso y arequis, herbol toquen, peuxa toquena, ruskip casaja, seraquiva capaspa, proceso, ayúca jasiwa, maimaya, propuesta, sucana caucha, jutjisipi, acama tu cama turga, kipataspan, saslupe, una caucha, cuchaja, ayúcar masapa, consenso, carpuriña, huakisispa, seraquiva, ayúcamata, masapa, camachi, lurañataki. Reforma constitucional, ukajaut etañapa usiwa dos tercios ukawa ia osañapa.